Ya pa kakarena patutuno ko pira mo yun kinavalo no kawanan ra oro hitu intoramet Malaysia. Babal no kawanan dalibong no keningau solora sesuap ika nangulo. Mai angulo anong palakra kula-kula into kam londom ika ngulo. Lasunoro ruo nga oparam talo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Pasang dalibong natambunan solora sesuap ika nangulo. Mai angulo anong palakra kula-kula into kam londom ika angulo. Lasunoro ruo nga oparam talo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Kosan dalibong natenom solora sesuap ika nangulo. Mai angulo anong palakra kula-kula into kam londom ika angulo. Lasunoro ruo nga oparam talo suku talo nga oparam apat darja Celsius. Ang kosan dalibong nabawan solora sesuap nangulo ra kula-kula into. Mai amlondom angulo anong palakra na suangan ito. Lasunoro ruo nga oparam apat suku talo nga oparam talo darja Celsius. Hinang a pinatutun ko ramo yun, bawal kawanan ra oro hitu intara kopisan meteorology Malaysia.

Ya pa gagara ino patut ino kopira mo yung loho no gataraw roh itu ya ino tulu hari bulan sila katulu ruang hari buruh para manom. Loho no susugata siam ngaringgit talungaw param talungaw sin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit tulungaw param sa ngaw sin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo talungaw ringgit siam ngaw param manom ngaw sin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit apat nga opor am walungaw sin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo nga ringgit tulo nga opor am apat ngaw sin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit limo ngaw sin sa kilogram. Panduli ako pa yung loho na susugata siyam nga ringgit talo nga opor am talo ngaw sin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat nga ringgit tulo nga opor am sa ngaw sin sa kilogram. Gata kapingan grade karo talo nga ringgit siyam nga opor am monom ngaw sin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat nga ringgit apat nga opor am walo ngaw sin sa kilogram. Gata kantalan grade karo talo nga ringgit tulo nga opor am apat ngaw sin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit limo ngaw sin sa kilogram. Am aho hitu pinengkwal nuh Lembaga Industri Gata Sabah LIGS. Apakah karayu setengah pangkini ngorar warimbay? Yohino rimbay pangkaraan ayuk rimbay ri Paulinus Aloysius am ilori Betty Eli. Am sumunuhin abahul rimbay intori sudin kansut bilin nuh matuo.